0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі күннің ақшам намазына азан яңғырады, достар. Есті уақыты, башқалабыз қазан уақыты білен 11:02 минутта.